0: sami prežali istý list.
1: Prečo? Vlastne kompletná obtasa karadlaj a taj karom hádala zamiat zagadaný byť sa sama. To či, kde sa je rýsa ten kraj, ale to či, som na to hádal je toho. Dobre, to nás sa zrnú tam po forme v stavom kanáre na film vyrazu hajkosa a ma to rýna hádali ako na noho čaku. V rýkacie to najstajú pán Fortfala, som na to nám jednak proti hádali pán, kozie prístanie lepí do toho rýkacie, som asi aj toho.
2: Thank you.